Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақтар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Заттық емес маданет мұрастары кермеде запас сақтау өнерін жандандырып, төрт мезгілдің барлығында татту экономиканы жаратты. Поска моданы жайқы, күзгі мөмелерді чордонды базарға салу, базар бағасы төмен болу, сату мезгілі қысқа болудай кесіп ұғыру түйініне қарата, жергілікті заттық емес маданет байлығын терең қазып, 80 қанша жылдық жүрілгілі қуынды кермеде сақтау өнеріне сөйініп, жашаң өмелерді жашаң бойдың сақтау кесібін жандандырып, төмен температуралы кермеде сақтау технологиясын тең арымда жақшылап, асыл сортты сар өрікті кермеде сақтау кесібін жаңадан көбейтіп, күз жана қышта жергілікті жер жеміс түріндегі бостықты толтырды. Поска майлы сүгәтері қыштағындағы арналу жашаң бойдың сақтау кермесінде 70 мінген ашуын жоғыры сапатты қуын, 10 мін жыңдан ашуын асыл сортты өрік тұрықты температурада қатмарларға бөлініп сақталған болып, табиғы төмен температуралы өлгерке арғада кермеде сақтау технологиясына сөйініп, мөмелердің бұшуысын ақырындатып, ечкі қайнарлы жер жеміс шекерінің дамын тұндырып,

Бұл мезгілде Баркөл ауданы Хуаюэн айлы Нәнюэн зығыштағының қыштақ тұрғыны Жаңы Юсияның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініс жарыққа шығып, құлпынай, сарымсақ, шиқулу сияқты түрді жерджемес жашылчалардың өсу авалы кішіні қуандырады. Жаңы Юсия бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қоро жайдағы жерджемес жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқа дағы базарға алпарып сатып кирешесін ашырды. Баркөл ауданында қоро жайларда жергілікті тоуық бақмачылығыдағы көптеген дейқан түтінінің кирешесін ашырудағы жаңы тандосын айланды. Жеріңізді айлы Сәншілі Куәнзі қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуйтин қоросына таянып, мезгілді жашылча өстірді дағы онғанша жергілікті тоуық бағып, егіншілік менен бақмачылықты біргелештіруін ішке ашырды. Қоружай экономикасының өнігі натыжа берекетін бекемдеп, халықтың егіншілік, бақмачылық, өздік нарқын төмендету үшін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жәрдем саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөйжі сатып алған, ошондой эле бағып катектен шығаргандан кийин ар бирөөнө 15 юань өлчөм боюнча бақмачылык

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұнып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйіктуу каармандар, кереметтырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

ардақты оқырмандар, шынында ле сүйісіз жашуы жоқ. Адам жашуысындағы сүйі сезімін айтып түгет албаймыз. Бұл бүтпөс дема. Түш көріп, өңді жолыққанда алғандай бақыт деңіз же. Еме, қорланын атқарысындағы түшімдегі сүйі деген монғылшырға құлақ түріңіздер.

Машан Сянды Чунчин Гуайин Чоғы Чөсіндегі қоңшылар жағымды ғылып, Лаума деп жақырат. 1956 жылы туылған ал, 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдық ұшырында ардақ менен партия ішіндегі ең жоғары шан шөкөт бірінші ел орденіне ие болды. Анын әңгемесі 38 жылды бір күнде өткеріп, негізгі қатмарда тамыр тартқаны, қалыққа тейлеу жүргізуінің жағымды картинасы. Машан Сяң 17 жасында зиялы жас болған, 21 жасында аскер форма киген, тағы чек арада өзі-өзді қорғап қайтарма соққы беру соғышына қатысқан. 1988 жылы 35 жастағы Машан Сяң аскер бөліктен кесіп алмаштырып, Чонгчин Гуайнчоу көчесін көче башқармасына келіп, ел келіштірушісі болған. Көче башқармасы чоң болса да, бірақ қайчылық, талаш тартыштар аз емес еле. Жұмыс ақысын сүйлі, ер аялдары араздашып қалу, қоңшылар талаш тартышы ошол кезден баштап, ал жалпылық қызматының бірінші жебіне кіріп, ошол іштегенше 38 жыл іштеді.

мәселесін кетю, сыртқа чейін ұзатып қою. Ал мұндай деді. Қалық мәселе чағылдырғанда геде ачусы менен келет, бір стакан чай құю, орын бошоту ачусын азырақ жандырат. Бірге күнге қақтану. Құрылыш орнындағы талаш тартыштарды бір жақтылу қылғанда құрылыш қылучу жақ аны ава теңсегішті үйге кіріп сүйлешуге сұныш қылды. Қалық босы қату ұсықта, ал азырақтағы арсар бұлбостон қалық арасында тұрып, қол жатырын аявай, алвай, мен сілерменен бірге күнге қақтанам деді. Маңай жағында толқындану болбойд. Қаршы жақ мейлі қанчалық толқынданса да, ал өзі мүлді толқынданса болбойды. Ал естелікке. Кадрлардың маңайы тұрғысыз болса әлі қайчылықты чечуге болбойды деп жазды. 2016 жылы пенсияға шыққаннан кейін ұйымдың тастық досы менен Ма Шаншан келіштіруінің бірінші жевінде ұланды қалды. Ал мұндай деді. Мен дағы 10 жыл іштей алам. Бүгінгі күнде 70 жаштағы ал іс басарларды жетіштіруге дағы да күш шығарды. 2012 жылы Лаума ішханасы құрылғаннан кейін ал жаштарды жетектей бастады. 2021 жылы Лаума Шоманы жетектеуіні қоғамдық қонышқа кіргізуіні жалпылаштыра бастады. Бүгінгі чейін Чонгчинг шаарында 3000-ден ашуын Шома қызмат пункті құрылып, 80000-ден ашуын кішілік 80000-ден ашуын кішілік Шома қошуын жетіштірді. Мына бұл Ма Шаншан 38 жыл уақыт жұмшап, 383 парча естелік жана 9 миллиондан ашуын қат жазып, бір коммунистік партия мүшесінің халыққа деген чексіз терең махаббатын жазған Лаума.

0: өмір кенді құрып, жалпы өндіріс құрбаты 260 миллион тоннаға жетеді. Шығыс Жұңғар экономика техника ашып өніктіру районы Башқару комитеті, партия қызмат комитетінің мүшесі, Башқару комитетінің орынбасар мұдыры Ваң Дуңшың мұндай таныштырды. Бұл жолқы ғимыл өндіру ташымалды сату обороты бөгіт түйінін бұзып таштап, көмірді сыртқа сату жолын кеңіртіп, кесіп келесінен сайын төп ұзартып, жашыл көмір химия өнер жайы, ақыл жөндемді кен жабдусы сияқты түрлерді нишанды кіргізеді. Темір жол, таш жол сияқты зат жүгірді кәрханаларын іштікті өчіргештіріп, ташымал күшін бір келке тескеп, ташымал долборын қылдаштырып, көмірді сыртқа ташымалдаудығы ар түрлі ғиын маслені чынығы басаңдатып, жалпы тұлқы сыртқа ташымалдау берекетін өстірдік. Ошоныменен бірге, біз бұл жолқы жиынға сөніп адыстер ақылған пасы, кесіп, баштамчылары байлығын қабылдап, жашыл көмір химия өнер жай, ақыл жөндемді кен жабдусы, көмірден қату керексізінен айланмалы пайдаланудай бұл сапатты кесіп келесі түрін Шығыс Жұңғардан орын алдырабыз. Қомол көмір кесібі өнігі жиыны атайын майдан ғимылы бүт мамлекеттегі көмір кесіп келесі жоғыр төмен ағыннан божымол менен 270 керхананы чоғылтты. 470-тен ашуын өкіл жиынға қатышты. Нақ майданда божомол менен 12 түрді қызматташтық келішіміне қол қойышты. Мұның ішінде Ниңша, Шызуйшан, Шары Қомыл Шары менен 10 миллион тонна көмір ұзақы келішімі қошылған мен төк апты уына арқылу ташымалды қызматташтық рамка келішіміне қол қойышты. Ниңша, Дейшу, Зат жүгірді чекті шеріктігінің башқа еш белгілөтісі Енган қабаршыға мұндай деді. Батыс түндіктің төмен бағалы электр артықшылығына пайдаланып, ұзаққа сақталған ташымал күші тосқолын бұзып таштағалы болады. Біздің мұқтажымыз сызыл жоғарыға қарай артты. Төк апты унасын Шинжаңдың көмірін Шызуйшанға кіргізу бүт барышына іштет алып, 30% өздік нарқын төмендеттік. Батыс түндіктің төмен өздік нарқты электр басы ролын көрсетіп, Қомыл, Ном, Шызуйшан электр станциясы құрылышын түртмектіп, өлкі аттаған төк апты уына тижаратын жаратабыз. Біз бұл жоқ 2 жылда 1000 төк апты уына сатып алып, түндік линия чоң жолын жаратып, ташымалды құрбатын 10 миллион тоннадан ашуынға көтеребіз.
1: Аптының районымыздың жер-жерлеріне дейқан түтіндер бұдайды орып жинап алғандан кейін қайырдан азықтық күн қарама төбі ұрчақ сияқты егіндерде егіп, бір жерден қош кіреше кіргізу, мезгілден олақтатып қайырдан егу үлгісі арқылы халықтың кірешесін арттыру жолын кеңірді. Емі станциябызын ұнурсалға барынан ұғасыстар. Абат оданы там тұғырақ шағыр жасы лапақ іштіғында сиялықылар жақындылы бұдайды жинап үткен жерге азықтық күн қарама үрінен сеп. Солио жарғақ түші, тамчылатып суғару тасмасын орнату, үрінен себі, топырақ жабу сияқты жұмыш тартыпен бір жолдылы бітірді. Дейқан түтіндірі сиялықынан артынан қалба жүріп, тап бетін қыдырып текшеріп, үрін, себілбей қалған жерін, үзілген жерін, топырақ менен жабылбай қалған жері сияқты мәселелерді байқап, малында жасанды толықтап құтқарды. Қыштақ тұрғыны Мұса Әнівер биыл 250 мол жерге қайырдан азықты күн қарамасын егіні пландағанын айтып, бұндай деді. Бір егінді көп ексек тағы бір кірешіге ие боламыз. Азықты күн қараманың айдау іштерін басқару, пақта, жүгеріге салыстырғанда көп еле жеңіл, адам күші дағы аз жұмшалады. Күні соданы Шинган шаһарчасы ашылғыштағының тұрғыны бұдайды жинап үткенден күн қайырдан төбі ұрчақ екті. Күні содандық айыл чарбайлық іштағы дырасы, айыл чарба техникаларын жайылту пунктінің жайылту үзілді ұғызмат кере. Лю Юншия, байылы бүт одандық айырдан егілуші жер аянты шамаменен 35 мүн моғы жете тұрғанын, мұнда 22 мүн моғы жеріне төбі ұрчақ өстіре тұрғанын таныштырып мұндай деді. Güzdük buğday koşulan gayrıdan egilüçü yegeni bir yılda iki buşu ülgüsü arıklı bir barça cerden bir yıl içinde koş kireşe yaratı başlık öndürüşün turuktu ulaştırmanın birge dıykandardın girişi arttırı yolun genirittik. Dörbülcün odana Maral Su Şaharçasındak 840 mu coğur ölçümdü sınağay doğusu Küzgü buğday koşulan selostuk çügörü. Koşulan caşılça ülgüsü eginçilik boyunca küzgü buğdayda cinap ütkünden güyün selostuk çügörü. Beysey şalgam siyaktu toyuttuk cana. Caşılça östürünü cılçıksız açtaştırdı. Sınağaydı onun cevaptusu Liu Tianchi mınday dedi. Bayıl dikançılık teknik adısları büt barıştu izgü ıp çetekte buğdayda moğu başı tüşümün turuktu ulaştırıp. Girişeviz cakşı buldu. Azır buğdayda cinap ütkünden güyün daru başka eginderdi gayrıdan egeviz. Cerden paydalanı bereketin tolu göstür bilmeyi ceraydap girişevizde arttırabız.
0: Uçurda pakta қозы байлау мезгіліне келіп, Ақсу аймағы Санжы обласы сияқты жерлердегі пақташы дейқандар пақтаның ұшын үзі жұмышын баштап, елім техниканың күші арқылы мол түшім мол кіреше алуы негізін шыңдады. эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар.

0: Ақсу шары Лөйөн шарчасынан кен қайқыштағында ұшу ғиырына көз жеткіз пақта айды осында жашыл толқын жай қалып, иретті пақта көчетінің жұмшақ сары пақта жана жашыл қозос аралашып, өсісі кішіні қуандырады. Пақта айдосынан асманында көптеген төп бүркі системасы орнатылған ұшқышсыз ұшақ төмен мекендікте қалыпты ұшып өтіп, ішкілей ұшын үзіп, ар бір төп пақтаның ұшшағына төптар септі. Жарым сатқа жетпеген уақытта оңғанча мол жердегі пақта айдосына дары себі жұмышын бүтірді. Тен қайқыштағының өстіручі түтіні, яңже қабарчыға мұндай деді. Мен бұл 2000 мол жерге пақта өстірдім. Ұшқышсыз ұшақ мінен ұшын үзі емгек күжірдігін зор дарачада төмен дөтті. 2000 мол жерді бол жол мінен 3 күнделе үзіп бітөбіз. Ұшын үзі пақтаның түшім өлтөрін жана сапатын белгілей тұрған алғылықты алқақ. Ақсу аймағы Санжу обласынан арғай сайыл шарчаларындағы техник қызматкерлер бірінші чепке тереңдей чөгіп, алдыменен қою өстіру, артынан алсыздаштыру, алдыменен жүш өстіріп, артынан шалаңдату, айырмалы жұмыш үлгісін жолға қойды. Ошонда еле пақтанан кейінгі су жер семірткіші бір толқылаштырып, тескеп тезгінді жашылдаштыру іш шарасы арқылу, органик ашташтырып, пақтачы дейқандардың чынығы жұмыш, қиын мәселелерін бүт барышты ес құбалап чешті. Манас оданы дейқанчылық малшылық техникаларын жайылту борборының мұдыры Лю Шао Чин мұндай деді. Манас оданының 860 мың мол жақын пақтасы азырғы жоғыр температуралы абарайы барышы жана пақта айдосынан дарт құрт зиянынан алдын алып жөнгі салуыны бірлештіріп, химиялық ұшын үзіні ылайығында құлаш жайдырып, гүл чаңының гүбіліп түшісін азайтып, мол түшімін қалыпташтырып, біздің пақтачы дейқандардың түшімді тұрықташтыру мол түшім алусына чыныға кепілдік қылды. Химиялық үшін үзгіндің сұрт, Аптоным районыстағы елмі езілді қызматкерлері дағы Лазыр Нұр арқылы үшін үзіні езілдеді. 7 айдың 9 күні Шинжан Дашөсі елім техника кәрханаларымен бірлесіп, мамлекетіміз ішіндегі тұңғыш жүріш 3-ші ұрпақ пақтаны Лазыр Нұр арқылы пақтаның үшін үзуші құл темірде езілдеп ашып өніктірді. Фукан шары бүт барышты айдоны чыныға өлчіп шықты. Шинжан Дашө Жойы, құрлыш жойаны, құрлыш машық борбору, қош жарату ағарту ішқанасының мұдыры Пыңшуан, бір жүріш лазыр нұрлы пақта ұшын үзі құл темірі, бір сағатта 10 мол жердегі пақтаның ұшын үзіп бүтірерін. Ошында еле 24 сағат тоқтауы жұмыш іштеуін ішқашыра тұрғанын таныштырып мұндай деді. Бұл құл темірі жалпы 6 жүріш лазыр нұр аспабын құраштырып, Шинжандағы бірі жарғақ 6 құрлы ұшыл түрдегі өстіру үлгісіне қарата, ар 2 жүріш лазыр нұрлы құл темірге 1 жүріш қош көз аппарат септеп, пақтаның үшін бүчір авалда координат бойынша із құбалап, айырмаландыру салыштырмасы 98.9%-дан ашуынға жетті.
1: Азыр Аптоным районыбыз кирген судан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илмий орундаштырып, мөөнөттүн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бары күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын унурсалга барын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тизинап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поска моодан алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, учкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындуу, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу, жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поска мооданы суу иштери идарасы парт группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү рейд санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бентон 1-ши Арал шаары дарыя, көлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көнлүн тоосундагы кар муздар бачымы ирип, Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетеэрлүү болду. Хотен шаары Юрункач дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ирип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ауданы, Керие ауданы, кирген суу баштап суугарууну илмий

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беру арқылы сіздерге күнделік сұнамыз.

ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркөмүнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Бұл мезгілде бар көл ауданы, Хуа Юэн айлы, Нән Юэн зығыштағының ғыштақ тұрғыны, Чаң Юйсияның жашылча атызында жашу күчі өрчіп тұрған көрініс жарыққа чығып, құлпынай, сарымсақ, шиқулу сияқты түрді жерджемес жашылчалардың өсі овалы кішіні қуандырады. Чаң Юйся бейіл жалпы бір моғы жақын жердегі қору жайдағы жерджемес жашылчаларды барбайыштап, өзін өзі ғамдағандан башқадағы базарға алпарып сатып керекшесін ашырды. Баркөл ауданында қорғау жайларда жергілікті тоқ бақмашылығындағы көптеген диқан түтінінің кірешесін ашырудағы жаңа таңдаусына айланды. Жеріңіз айлы Сәншілі Гуанзы қыштағының қыштақ тұрғыны Мақуй Чин қорғауына таянып, мезгілді жашылша өстірді дағы онғанша жергілікті тоқ бағып, егіншілік менен бақмашылықты біргелестіруін ішке ашырды. Қорғау жай экономикасының өнігі нәтиже берекетін бекемдеп, халықтың егіншілік, бақмашылық, өздік нарқын төмендету үшін жақын жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрді толықтама жәрдем саясатын жол қойды. Дейқан түтіндері өздері чөйжі сатып алған, ошондой эле бағып катектен шығарғандан кейін, ар бірөөне 15 юан өлчөм бойынша бақмачылық толықтама жәрдемін таратып береді. Ар бір үйбілөөнің ең жоғары толықтама жәрдемдің жоғары чеги 100 тал кең дейқандарды қорғау жайлардан пайдаланып, жашылча өстіруге шықтандырып, толықтама жәрдем ақчасын 0,1 мону негізге сепірдей қылып, егіншілік көлемі өлчөміне жеткенден кейін, ар 0,1 мо жерге 100 юан егіншілік толықтама жәрдемін таратып береді. Жеке түтіндің толықтама жәрдем ақчасының жоғары чеги ең жоғары болғанда 500 юан болады.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнушы көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.